виноводи, що вже він із нас, що вже він із нас. Не знамо на де поліція, за шоу кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й порвав ряса на клочки, сам

Może poczytaj to bajkę jako przykład ci komiczej twórczości mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sonce. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nic jednu, w nic druhu, wse hu hu, taj hu hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zozuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний тож ніяк заснути. Вороблі й плиська, під берег, під стрижку, втулили голови та чутий.

Мій верш. Гойду до тебе мій вершу, і воріччата затрісну, і ніхто не буде видів, і ніхто не зрозуміє, що ся в тобі діє. Роздерто й душу чуганю, на тебе зашмарю, од назрячого ока скотина і од щурого людина. І будеш лем мій, і ничий інчий. Од найбільшого болю найбільший.

0: Паска спеціальна для радіо Лайм ФМ.
1: На хвилях Лайм ФМ Запаска. Запаска спеціально для радіо Лайм ФМ. Привіт, слов'яни! Це Запаска.
0: Для радіо Лем.

Tak, jak pčola pčulu глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно сяткувати свята.

Дорогі радіослухачі, Боже Слово нам говорить, що мої дороги несуть вашими дорогами. Моє думання не є вашим думанням. А щоб приближити то, що перевищує людські дороги, людське думання, людському розуму, Христос приходить і подавати нам то Боже Слово через то людське розуміння, через різнообразні приклади, параволи. Нинішнім Євангелію говорить о істому чоловікові, котрий висадив виноград, обгородив його плотом, поставив вежу, зробив преж. А як було швидко приготовлене, передав то виноград робітникам і сам одійшов на деякий час. А часи плодів вислав своїх рабів, щоб перевзяли частку плодів. А тут робітники почали тих рабів висмівати, понижувати, убивати і посилав далших і далших. І робили то саме. Послав Месія, що нам то слово хоче повісти? Грецький текст говорить, що то чоловік, господар, називають його ікодиспотіс, домовладика, тот, котрий мать владу, котрий мать поставлення, котрий не є звичайним чоловіком, звичайним господарем. І тим указує, хто є тот домовладика, що є сам Господь. І то слово нас веде до початку Святого Письма, де чуємо таке слово. І Господь висадив тот Еден, що значить насолодження, ту загороду, і дав вироснути там прекрасним плодам. А всередині дав вироснути строму познання добра і зла. Тут стій говорить, Господь Бог боваче чоловіка як царя і давать йому владу. Привів швидко звір'ята, щоб їх назвав. То означує дати владу. Але робить одне обмеження. А то обмеження є з одного строму не будеш їсти плоду. Яке легоньке було то обмеження. Порівнянню з тим, кілька плодів, прекрасних, привабливих, смачних, знаходилося. А дотримати так легоньку заповідь не було тяжко. І чом дав Господь ту заповідь? Чом дав то обмеження? Щоб чоловік си усвідомляв, коли мав, коли прияв ту владу над сотворінням, щоб си усвідомляв, що є хтось над ним. Щоб си не зачав надумувати, що він є тим сотворителем, що йому належить чітко, що він мать ту абсолютну владу. І за то посилати тих рабів, щоб перевзяти от тих робітників плоди. Нова грецький текст говорить, коли посилати. Посилати їх в тому часі пригодним плодів.
Нех існує хронос, щоб означувало, що в літі або в осені. Але поужиє керус в пригодному часі. І тут нам хоче дещо повісти, що Господь давать нам якби владу над нашим животом. І пожадує тот плод. Не пожадує цілий плод, але частку із плодів. І що є то та частка? То є то усвідомлення, що чоловік має над собою сотворителя, що є Божим сотворінням, на Божий образ і Божу подобу. Мать віддавати тот плод того узнання авторитету, а плод любви. Любви ку Богу, а любви ку ближньому. А там же є написане, що то термін керос означує, що то час є в кожному часі. Що Господь пожадує тот плод од нас. Плод узнання авторитету, а плод любви. На третьому часі, коли ся молиме, літургічний третій час, там в одному псалмі су такі слова. Іскусил єсі серце моє, поситил єсі нощею, і не обрітеся во мені неправда. Випробував єсь моє серце, навщивив вночі, і не нашлася в нім несправедливість. Поситил єсі нощею, навщивив вночі, значить несподівано, неочекувано. І веде чоловіка все до тої приготовленості. Будь-яким часі Господь пожадать тот плод любви, тот плод авторитету, щоб такой зо словами Давіда, царя, повісти, готово є моє серце, є приготовлене. Але ми тут видимо що з інше. Як поступили тоти робітника? Коли приходять тоти раби і говорять нас посилать тот і кодіспотіс, то домовладика, перевзяту частку з плодів, з його винограду, вони ставляються, якби вони були тома владарями. І то грабів понижують, убивають, висміваються. І що робить то домовладика? Посилать далі грабів. І роблять з ними то саме. І так то видимо такий бой. З одної сторони ту доброту того домовладику, котрай посилать все нових і нових. А з другої сторони, то грабів, котре одвергують, котре висміваються, котре убивають, котре не хочуть прияти авторитету домовладики. Нова образі нашого живота. Як чоловік може поставитися куди Божій авторитеті, куди здаванню тих плодів, може одвергувати, не прияти, висмівати, бо Бог нам дав свободну волю, а Господь не переставать кликати до покаяння.
через різні ситуації, через якусь подію в нашому животі, через деякого чоловіка, через деяку книжку, через вислухання Божого Слова в церкві, або й через висилання. А чоловік може отвергувати, не прияти, убивати то слово. Але нижнє слово нам говорить далі важний момент. Так не буде все, коли пошле і свого сина, і того уб'ють. І що тут зробить? Дома владика. Ісуся звідує в тому образному прикладі. Злих зліпо убивати. Тому каже, що лем до часу, що прийде момент того суду, тої розправи, того вивідування, того давання рахунку, що ту на землі є той час Божого милосердя, Його любви, коли не переставати посилати нових і нових грабів, бо хоче спасіння чоловіка. Але прийде момент, коли настане той час, дай вирахування. Коли вже не буде мочі повісти, не приймам тих грабів. Коли прийде той ангел смерті, коли настане той момент одлучення, коли настане момент страшного суду, коли Господь прийде у славі, не як маленька дитинка, але як великий цар. А так знову нас то нижнє Євангеліє указує нам ту Божу любов. Як Бог робить швидко про чоловіка, як робить швидко потрібне, як швидко забезпечує. От нас пожадує так мало. Узнання Його авторіта. І давати плоди любові ку Богу і ближньому. Прияти Його Слово. Жити подля Його Слова. Бо як прийде, дати тот рахунок, пожадати, то де узазніє слова «Будь добрий, рабе добрий і вірної», або слова «підлий рабе, злих злі уб'є». Слава Ісусу Христу!

Дорогі радіослухачі, Боже Слово нам говорить, що мої дороги несуть вашими дорогами, моє думання не є вашим думанням. А щоб приближити то, що перевищує людські дороги, людське думання, людському розуму, Христос приходить і подавать нам то Боже Слово через то людське розуміння, через різнообразні приклади, параволи. Нинішнім Євангелію говорить о істим чоловікові, котрий висадив виноград, обгородив його плотом, поставив вежу, зробив преж. А як було швидко приготовлене, передав то виноград робітникам і сам одійшов на деякий час. А часи плодів вислав своїх рабів, щоб перевзяли частку плодів. А тут робітники почали тих рабів висмівати, понижувати, убивати. І посилав дальших і дальших. І робили то саме. Послав Месія, що нам то слово хоче повісти? Грецький текст говорить, що то чоловік, господар, називати його ікодиспотіс, домовладика, тот, котрий мать владу, котрий мать поставлення, котрий не є звичайним чоловіком, звичайним господарем. І тим указує, хто є тот домовладика, що є сам Господь. І то слово нас веде до початку Святого Письма, де чуємо таке слово. І Господь висадив тот Еден, що значить насолодження, ту загороду, і дав вироснути там прекрасним плодам. А всередині дав вироснути строму познання добра і зла. Сам Святослав говорить, Господь Бог боваджа чоловіка як царя і давать йому владу. Привів швидко звір'ята, щоб їх назвав. То означує дати владу. Але робить одне обмеження. А то обмеження є з одного строму не будеш їсти плоду. Яке легоньке було то обмеження. Порівнянню з тим, кілька плодів, прекрасних, привабливих, смачних, находилося. А дотримати так легоньку заповідь не було тяжко. І чом дав Господь тоту заповідь? Чом дав тото обмеження? Щоб чоловік си усвідомляв, коли мав, коли прияв ту владу над сотворінням, щоб си усвідомляв, що є хтось над ним. Щоб си не зачав надумувати, що він є тим сотворителем, що йому належить чітко, що він має ту абсолютну владу. І за то посилати тих рабів, щоб перевзяти от тих робітників плоди. Нова грецький текст говорить, коли посилати? Посилати їх в тому часі пригодним плодів,
Нех існує хронос, щоб означувало, що в літі або в осені, але поужиє керус в пригодному часі. І тут нам хоче дещо повісти, що Господь давать нам якби владу над нашим животом. І пожадує тот плод. Не пожадує цілий плод, але частку із плодів. І що є то та частка? То є то усвідомлення, що чоловік має над собою сотворителя, що є Божим сотворінням, на Божий образ і Божу подобу. Мать віддавати тот плод того узнання авторитету, а плод любви. Любви ку Богу, а любви ку ближньому. А там же є написане, що то термін керос означує, що то час є в кожному часі. Що Господь пожадує тот плод од нас. Плод узнання авторитету, а плод любви. На третьому часі, коли ся молиме, літургічний третій час, там в одному псалмі су такі слова. Іскусил єсі серце моє, посітил єсі нощею, і не обрітеся во мені неправда. Випробував єсь моє серце, навщивив вночі, і не нашлася в нім несправедливість. Посітил єсі нощею, навщивив вночі, значить несподівано, неочекувано. І веде чоловіка все до тої приготовленості. Будь-яким часі Господь пожадать тот плод любви, тот плод авторитету, щоб такой, зо словами Давіда, царя, повісти, готово є моє серце, є приготовлене. Але ми тут видимо, що з інше. Як поступили тоти робітника? Коли приходять тоти раби і говорять нас посилати тот ікодіспотіс, тот домовладика, перевзяти частку з плодів, з його винограду, вони ставляються, якби вони були тома владарями. І то грабів понижують, убивають, висміваються. І що робить то домовладика? Посилать далі грабів. І роблять з ними то саме. І так то видимо такий бой. З одної сторони, ту доброту того домовладику, котрай посилать все нових і нових. А з другої сторони, то грабів, котре одвергують, котре висмівають, котре убивають, котре не хочуть прияти авторитету домовладики. Знову образі нашого живота. Як чоловік може поставитися куди Божій авторитеті, куди здаванню тих плодів, може одвергувати, не прияти, висмівати, бо Бог нам дав свободну волю, а Господь не переставать кликати до покаяння.
через різні ситуації, через якусь подію в нашому животі, через деякого чоловіка, через деяку книжку, через вислухання Божого Слова в церкві, або й через висилання. А чоловік може отвергувати, не прияти, убивати то слово. Але наше слово нам говорить далі важний момент. Так не буде все, коли пошле і свого сина, і того уб'ють. І що тут зробить? Думав владика. Ісуся звідує в тому образному прикладі. Злих зліпо убивати. Тому каже, що лем до часу, що прийде момент того суду, тої розправи, того вивідування, того давання рахунку, що тут на землі є той час Божого милосердя, Його любові, коли не переставати посилати нових і нових грабів, бо хоче спасіння чоловіка. Але прийде момент, коли настане той час, дай вирахування. Коли вже не буде мочі повісти, не приймам тих грабів. Коли прийде той ангел смерті, коли настане той момент одлучення. Коли настане момент страшного суду, коли Господь прийде у славі. Не як маленька дитинка, але як великий цар. А так знову нас то нинішнє Євангеліє указує нам ту Божу любов. Як Бог робить швидко про чоловіка. Як робить швидко потрібне. Як швидко забезпечує. От нас пожадує так мало. Узнання Його авторитету. І давати плоди любові ку Богу і ближньому, прияти Його Слово, жити подля Його Слова. Бо як прийде, дати тот рахунок, пожадати, тоді узазніє слова «Будь добрий, рабе добрий і вірний», або слова «Підлий рабе, злих, злі уб'є». Слава Ісусу Христу!

oczy, pozerajucoj w oczy lem. Prytul żenia waniczku,

pozerali na chmáru len. Čom ty chmáro zazdrostiš?

0: Отець я душі, оцього помишлення нашого рецем.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, Отець наших, молимтеся, услышь.

жадобу мир і тишину вселити в землю нашу українську, і збавити нас от всякого врага і супостата. Серцем сокрушеним взиваєм Тебі, Господи, і істочніче любові милосердія, великодаровитий защитниче наш, скоро услыши милосердия,

І ще молимося тобі, Господу Богу нашому, і же услышатися гласом молені наші молитві, помилувати рабов твоїх, о здраві долгоденствії, блаженічо митрополітону Фрея митрополіта Федора, соборне духовенство наше, соборне православний наш народ, і о здраві Ніну з усродниками, о даруванні благодаті, здраві з долгоденствієм, і о щасливому путешествії Єлени з чадами, і всіх предстоящих молящихся, благодаті і щедротами, і сповнити вся прошення їх, не спосилає людям нашим дар духовно-тілесного зцілення, радость духовною, радость спасення Дух Христов, покров Божия Матері,

Господин Отце нашу, ну фріє блаженніша митрополита Київськийся України, і господина нашого високопреосвященнішого Федора митрополита Мукачівського Ужгородського, священство, діяконство, монашество, клір, братію прихорця того храма сього, вас і всіх православних християн, да помянет Господь Бог о царстві своєму.

0: Пречисті, преблагословенні, славні, Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії.
1: Пресвятая Богородице, помагай нам.

Помяни, Господи! Господи, на наше блаженіше, що Онуфрія митрополита Київська, вся України, Господи, на наше високопреосвященніше митрополита Фьодора, їх же даруйся тим твоїм церквам в мірі цілих чесних здравого долгоденствуючих.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Христос посреди нас. В нынешню неделю, перед початком школы, по всіх православних храмах звершуються молебни за дітей, школярів, за студентів, за батьків, які готують їх, за викладачів, учительок, учителів, яким прийдеться наших дітей учити. Чому потрібна молитва особлива, окрема? Та тому, що подвиг учити великий, тяжкий, дуже дорогий і відповідальний. Батьки останню копійку віддадуть, а діточок одінуть так, як самі багаті сім'ї Європи. А що школа? Школа також старається, але враховуючи низькі зарплати викладачів, був узрітий нами і низький рівень викладання. От чому потрібно молитися, Господи, не взирає, що батьки многое що не мають. Учителям не доплатили. Господи, дай їм силу і здоров'я, щоб нашим дітям добре викладали наші предмети. Бо нам дуже важливо, щоб наші діти мали добру базову освіту. А християнам з 1 вересня починається школа для нас, школа церковна. Починається з 1 вересня, з 1 сентября церковний календар. Казало бося, як то совпало, що церковний календар уже 2000 років празднуємо, і вдруг школа, яка в совєтське время заявила, влада сказала, школу треба строго відділити від церкви. Но не відділили реально, а взяли і 1 вересня початок школи. Та в місті з нами молимося, взираючи на те, що школу неможливо відділити від церкви. А тому ми, читаючи сухий закон, продовжуємо співпрацювати із школою, допомагати вчителям. От чому так важливо і нам бути добрими християнами. Павел нині каже посланню коринфянам, 16 глава. Будьте бодрі, стійте у вірі, будьте мужні, тверді, а все у вас найбуде з любов'ю. Два вирази, а в них тільки красоти і достоїнства. Стійте у вірі, не сидіть, не лежіть, стійте у вірі. Почому православних в храмах стоять? Православним ця видить маленько присів, моментально сон прийде і втратиш увагу. З другого боку, стояти у вірі, то значить і потерпіти униження від опонентів. Не тільки униження, оскорблення, вульгарщину, а деколи і судові переслідування. То ніч не удивляється нам. Сьогодні читаємо Житіє священномученика Мирона. У 250 році, ото третій вік, при деякій імператорові почалося гонення на віру Христову. Що ви думаєте, антипатер, правитель, об'явив, що всі мають бути язичниками? Християнство вне закона, а хто християнин – смерть. І вдруг чує, що у пресвітера Мирона служба йде. Открито моляться, мирно. Моляться за владу, за воїнство, за країну. Но правителеві безбожникові, антипатрові, ніч не треба. Ні державу, ні народ, ні армію, нічого не треба. Почому? Агресія безбожника неконтролюєма. Антипатр входить із військом у церков, хапає священника, б'є усіх у церкви, виводить на вулицю і продовжують її збивати. Священник став з ними в діалог. Ну що ви собі дозволяєте? Народ тут мирно молиться за вас, за владу, за воїнство. Но антипатрові ніч не треба було. Він почав і збивати і Мирона,
І коли видів, що Мирон терпить і не відказується від Христа, із живого почали різати кожу, а потім розпалили велику печ і хотіли там кинути його. І вдруг неожиданно з печі вийшов огонь і 150 язичників спалив. Видя таке чудо, Антипатр ні на йоту не покаявся. Він почав далі різати кожу із Мирона. А коли ввідів, що то не помагає, кинув його звірям, а звірі не тронули Мирона. Антипатр, видя 150 спалених своїх помочників, атеїстів, безбожників, гонітелів церкви, видя, що він проіграв Миронові, тут же на місці сам себе убив. Його помочники, щоб докласти центральній власті, що вони, язичники, безбожники, докладують верховній власті язичникам, безбожникам, що виконали команду, Миронові відсікли голову. Що ми можемо взяти приклад із цього життя Мирона? Християни мирні моляться. Язичники-безбожники, вони культурні, вони наукові атеїсти, вони науки знають. Ти наших у школу, допомагає їм рішати задачки, тренуємо їх, як на пам'ять мати знати вірші, стежки. А ми самі відкриваємо паралельну книгу «Євангеліє» і теж вивчаємо стежки. І от виходить паралельна школа. Діти світського світу мають, батьки їм додають дома церковної. І так, як батьки, так діти досконало виховуються і ростуть. На відміну від тих дітей, у яких батьки безбожники, не церковні, поза межами православної церкви, будучи бездуховними батьки, таких же і воспитають дітей бездуховних, непридатних ні церкві, ні державі, ні їхньому регіону. І ти, Божа мати, в рождинстві дівство сохранила, а в успенні твоїм не оставила нас. Прибувай з нами, благослови нас, наших дітей, наших батьків, наших учителів, наших воїнів, переселених, котрі тепер осталися без дома, людей, котрі на чужині трудяться. Нині, Господи, благослови і їх, дай їм мир і благословення, сохрани їх, щоб і вони, де би не були, в'єдно з дітьми починали школу, бо лише так ми діти Божі, ученики Христові, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь. Христос посреди нас.

вірую, Господи, і сповідую, яко ти єси воістину Христос, Син Божевого, пришед мир грішне я спасти, от них же первый єсть аз. І що вірую, яко сіє саме щасное тіло Твоє, і сіє щасная кров Твоя. Молюся Тобі, прости мені при рішенні, вольне і невольне, є же слові, є же в ділі, є же видінні і невидінні, і сподобені суждено причаститися при чистих Твоїх тайн, восстановлення гріхов, і же звічно, амінь. Вечері Твої тайні, дні Сині Божий причастника мя прийми, і Богом Твоїм тайно повім. Лобзання ти дам яко Юда, яко розбойник і сповідую тя. Пини мене, Господи, во царстві Твоєм, да не в суд, і осуждення буде не причищення святих Твоїх тайн, Господи, на оселення душі і тіла, амінь. Тіло Христово прийміть, істочника безсмертного вкусіть.

Ще молимося тобі, Господу Богу нашому, і же услышатися гласу моління нашої молитви, помилувати рабов твої блаженнішого митрополіта Онуфрія, митрополіта Федора, соборне духовенство, соборний православний наш народ, і о здраві довгоденстві є. Ніни сосродникам ісполнення прошення я, інокині Анастасії сосродниками, щасливим путешествії Єлени з чадами, учащуюся Юлії, Тамари з колегами, і Йоганна, Владимира, Єлени, Тамари, Юр, Ніколая, болящі Людмили, і о здравії учащихся Анни, Серафима, отроку Дмитрія, Марії, і всіх наших дітей, йдущих в школу, батьків і учителів, і о здравії, і о здравії усіх предстоящих молящихся, і поминаємо в Сорокаусті, і учащихся отрока Вєри. Благодатью щедротами сполитися прошення не спосале людям нашим, батькам нашим, дітям нашим, школярям нашим, студентам нашим, воїнам нашим, переселеним, і всім поминає предстоящий мир, здраві, долгоденствіє. Але це всі, Господи, услыш.

0: Оля, що Богдана, Оля.
1: Як милостив чоловіка любець Бог, і сиди Біславу Василаєв, Отцу і Сину, і Святому Духу нині прийде.

Господу Ісусу, за дітей наших, ідущих в школу, з умиленням в серці помолимся. Господи, помилуй. Господи Боже і Создателю наш, обратом Ти почтивий чоловіка научив його, ізбраних Твоїх, як удивлятися в немлющому ученню Твоєму, відкривши премудрість младенцям. Благослови дітей наших, ідущих в школу, так як Соломона і всіх взискуючих мудрості Ти научивий. Відкри серця, уми і уста дітей наших, батьків, учителів, даби прияти силу закона Твого, а з успіхом познати і познавати, преподаваємо їм полезне учення в славу Пресвятого імені Твого, в пользу созидання Святій Твоєї Церкви, і розуміти дітям нашим, також і благую совершенну волю Твою, Боже, і збави дітей наших, оця конолога вражія, сублюди людей наших і дітей наших в православ'ї, у вірі, всякому благочесті і чистоті, вся дні живота їх, да преуспівають в разумі, в ісполненні заповіді Твоїх, да так у приготовленні, прославлять Пресвятое ім'я Твоє і будуть наслідниками царства Твоєго. Як Ти єси Бог сильний в милості, благ кріпо Тобі, подобає всяка слава, честь і поклонення Отцу і Сину, і Святому Духу, нині пригисно.

Долгоденце немирно Господи, Господи, всім поминаєм нами о здравії, предстоящих і молящихся, і батьків наших, дітей, йдущих в школу, учителів, і поминаємо все.

Усіх вас поздравляю з Воскресним днем, завершенням церковного круга богослужбового, початок нового, оскільки ми сьогодні окремо молимося за дітей, а після служби, хто причастився, дітки можуть вийти на вулицю. У нас сьогодні праздничний день для дітей. Пам'ятаєте, день дітей переклали у червні місяцю, а сьогодні ми його поєднуємо

Благословені Господні на вас, то благодатью чоловіколюбієм, всегда нині присно і во віки віков. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі! Воскреси із мертвих, Христос, істинний Бог наш, молитвам перечисти своє матері, святих всехвальних апостолів, святителя Йоанна Златоустого і святих праведних Бога Отець, який мене всіх святих помилує, спасе нас, як облах і чоловік.

Поема про бурю. Як би го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині. Окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гуляв і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща ялиці кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матері край козк. І всюдки звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний! І вислухав видно, якби прийшло лихо, зольживо і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесному плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю пришіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругом гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

0: Melania Sobyn na czużyni perożyła tesiad rokiu. Prestiły tot czas, bar stużyła za ridnyma horamy. Posłuchajmy wersza Lemkołyna, w jakim spominat szczęśliwy chwili prożyty na ridni zemly, tuhu i inczy odczucia po wygnaniu.
1: Lemkołyna, drohomu nieniowy, ewiczną pamięt. Karpaty, Beskydy, kraju małodosty, zemlo moich nadiejne zabytych. Kilko tam swobody było i radosty, jak lekko tam było chodyty. Nasady, winnyci, lem buky, jalyci. Wasze pokrywają chrbety. Miatom, czabrykamy pachnut w sący trawy, studena wodyczka, lempyty, werchy i doliny. Moja Lemkowyno, zemlo ptachi uśpiwą sławlena, nadyjdę do tebe mi hołos z czużyny. Posłuchaj ty, Jocho, jedyna. Daleko od tebe, Biesia, serce moje, z myśli mi nie zejdesz nikoli. Nie możesz przywyknuty, tebe pozabyty, serciu prykazaty, bo bolyt. Bo ptaszyna w klitci choć wychody maje, z rozpaczy po ścinach bie kryłom. Ja, choć i ne w nużdy, radosty ne maju, bo nycz mi w czużyni ne myłe. Po twoich uboczach budżu noczeńkamy, hornusia do tebe jak ditia, w den dumkę wselet jad, dityństwa ślidamy, nie zabudu tebe bez życia. Nie mał ja dostatkił, nie mał ja bohactwa, lem była swoboda, myr, wola. I jar rozkwytała tam w życiu najkrasza. Ostała wesełist lem moja. Pomru na czużyni jak ptach poraneny, daleko od gnizda swojocho. Uż mi nie zaszumyt nigda werch zeleny. Wyrwaną jasyłą od niocho. Czytała Monika Tylawska.
0: Sobyny były pionierami powrotu w ridne strony. Do Bortnoho wernuli jak perszu. Seło było bardzo zniszczone. Meszkało w nim niewielu polskich osadników, a w liti baczy z Pidhala pasły gyn wielki otary owec. Sobyniłka na szczęścia się zachoroniła, lemże służyła za stajniu dla baciłok. Ale Melanii i jej mużowy nie było to straszne. Najważniejsze, że mogli wernuty.
2: Melania Sobyn, powrót. Już skończyło się czekania beznadziejne. Już wertamy się do tebe, zemlę ridna. Opłakana, niedostupna, w snach wysnyta, zdyczawiła od łochamy do uchylita. Zaduszeny tyne seme pozdrowienia, o wytajże, zerotyno nasze myła. My zlijemy tebe potom, jak rosycią, niejednoho zaczudujesz, krasawycio. Wszytkie syły ty oddamy, jak matery, otworymy na szeroko ciaszkie dweri. Zaoremy te łoczyska kamenysty, witer zerną zakołysze kolosysty. хліб пахнячий нам зародиш, земля наша, для живини даш до волі, здоровий паши. Іще двихнешся, заквитнеш, зелен маєм, в полах птахи ти весело заспівають. То ти серце утруджене відпочине, ту, в пристани твої тихі, лемковино. Читав Яков Тутко.
0: Меланія і Алексій були людьми, котрі так в рідним бортним, як і на вигнанню, тішилися великим поважанням знайомих і сусідів. Були барс жучливі, вирозуміли і готові допомочі кожному, хто був в потребі. Вражлива на кривду Міля, барс переживала всі біди і несправедливості, яку зустрічали селян.
1: Меланія Собин на хліб не стора. Смутно в церкви ходив голос дзвона, затихла пісня похоронна. Вічна пам'ять тобі, милий брате, найпритули тебе земля мати. Най ти вітер захрає осінний, як опаде лист з бука послідний. Най ти кує з осура на весні, як ся квітом обсипут черешні. Ми хріб свіжий скропили сльозами, та вінками накрили дівчата. Спий спокійно, Несторе коханий, сира земля, ти жена і хата. Ой, Несторе, молодий Несторе, як ти од нас одишов заскоро. Ти для друхи здобивав свободу, за що стаку достав нагороду. Куля тя німецька пощадила, білих твоїх руди не прошила. В рідним селі от кулі ти схинув, на сироцькій, рідній Лемковині. Читав Яков Тутко.
0: Літературний доробок Меланії Собин то, на жаль, векшости твори довго року тримани в рукописах. Як вказалося уж по смерти поетеси, ждали недокінчане. Вело вершів має по пару версій, що свідчути може о рефлексії над нима. В 70-х роках 20-го століття пару творів було печатаних в українському тижденнику «Наше слово». Від 80-х років творчість Собин вказувана була в незалежних лемківських періодиках «Голос Ватри», газета видавана з нагоди Лемківської Ватри до 1989 року, а пак в часописі Стоваришення Лемків «Бесіда». Стишки Меланії Собин находять się też w antologiach «Mamko, kup mi knyżku», «Łemkowie piszą» i «Cytolem tucha, cynadija». W 2015 roku staraniom jej brata Maksyma wyszła obszerna knyżka «Pod bortniańskim nebom», budúcza pełnym przedstawieniem twórczosti poetesy. Posłuchajmy polskiego przekładu jednego z wersów autorstwa brata poetki Maksyma Necio.
3: Melania Sobyn, kiedy zgaśnie moja gwiazda, kiedy zgaśnie moja gwiazda, kiedy oczy moje utracą wzrok, wtedy odejdę i tylko miłość moja tu pozostanie wśród tych gór. I będzie ona wiosennym wiatrem powiewać nad ziemią tą, gdzie przebudziło się życie moje, gdzie kiedyś byłam tylko gościem, gdzie po grzbietach górskich w znoju wydeptywałam ścieżki swoje. Mój trudny szlak nie był usłany różami, a mimo to błogosławię swój los. Lubiłam was, uskrzydlone promieniami słońca, góryczki moje otulone lasami. Do was leciały moje myśli pod wieczorną porą, dla was śpiewałam swą pieśń wierną i prostą. Miłość do was często wzmacniała me siły, choć nieraz zdawało się, że upadnę na drodze, kiedy iść już nie miałam sił. Żeby nie upaść, nakazem była ta miłość wiernego dziecka gór. A może wtedy duchy przodków szły ze mną i pomagały mi wytrwać i być. Tłumaczenie Maksymilian Necio. Czytała Anna Góra.
0: Melania Sobyn wymerła w rydnym seli bortnym 5 lutego februara 1989 roku. Spoczała na tamtyżnim cmontery. Лишила по собі спадковину в формі вершів, великої любови до рідного Бортного, його жутелів і цілої Лемковини.
4: Меланія Собин, коли одійду? Коли уж схасне моя звізда, як очі мої стрятять зір, тоді одійду, любовле моя, на все остане серед тих гір. І буде вона з легітким вітром над землом том ся уносила, де ся збудило моє життя, де їм колиси загостила, де серед хорбів в заступанню моя дороха вверх ся п'яла, на пути терні, а над ним рожи, до них їм руки витіхала. Їх їм і мала каждим разом, коли уж і ти бракло сил, жеби не впасти була приказом любов безмежна дитини хір. Читала Наталія Полегач.
0: Життя Меланії Собин вистелене було терням, але дало і ті жменьку радости, що останній рок життя могла пережити в сторонах, котрі так міцно кохала. До останніх дни могла відкривати тоті скарби, як криє в собі рідна земля.
5: Меланія Собин, земло моя, сторінко моя тиха, колорами розмаєний мій луже. Не єдна нас доленка була лиха, може за то тебе люблю так дуже. Земло тверда, ти щедра і богата, лем тя треба любити так як маму, треба знати вимавляти заклаття, як до того, що є в байці сезаму. Ти, як поезія, повна красної природи, пахнеш квітьом і молоком протікаш, ніхто не зна, що криєш іще в собі, які скарби там од віків замикаш. Деш тя забуду, земло мого дитинства, тим я грудми викормила своїма, тум я купала в тих водах твоїх бистрих, найдорожша моя мати Лемкиня. Читала Паулина Смерачняк.
0: Барс дякуємо всім слухачам. Програм Радіо Чутальня зрихтували Олена Дудь і Варвара Дудь. Маме надію, що тот оттинок заохотить вас до згублення біографії і творчості Меланії Собин. Кіт будемо в Бортнум, не забудьмо помолитися при гробі поетеси. Запалити свічку. Спробуйме посмотрити на рідну землю її очами і дозріти тоту красу. Запрашаме на наступну радіочитальні. На закінчення посухайме терочку.

0: Хлопець Жованиско. Колиська, пару сто років тому назад, був єден газда. Мав трьох синів. А барс хотів знати, з котрого що буде. І говорить жені: «Жено, зрихтій фриштик, підемо до ліса». Жена рано встала, зварила їсти, хлопи взяли сокиру і пішли собі. Увійшли до ліса, а ту найстарший син говорить: «Мой теленянь, яке би з той ліску файне граблі були? Вирубай собі, сину, і як віджу будеться добрий газда». Ідуть далі, а ту нараз середушній говорить: «Позирайте, нянь, яке би з того фалатка дерева файне копито було». «Добрі, гваре, сина мій златий, бирь го, будеся шакивний шустер». А третій салем так за нима плянтать, як ту нараз бачить конар і скричить: «Нянь, нянь, та з того аде ту конаріща, бо був файний киячисько». «Йой, сине мій, сине, та зроб собі тот киячисько. Не їла мати з твоєї руки хліба, а не нігде не буде їсти». І так се стало, же старий занедовго умер. Найстарший син остав на газдівстві газдувати, середушній пішов за шустра, а тот наймолодший знав, же має стрика на семім валалі, та й са позбирав і пішов до нього.
1: «Слава Ісу Христу, стрик!»
0: «Слава й навіки! Та то ти Андріїв син? Я їм! Та отець умер?»
1: «Умер!»
0: «Стара,
1: що?»
0: «Молиту, братів син, прийшов до нас. Ми діти не маме, та го за свого возьмеме». І взяли його. Пішли раз стрико зо сином на ярмарок. Ідуть по лісі, а ту нараз хлопчисько каже: «Стрик, видите там того жида, що веде козу? Я од нього то ту козу краду». «Та як же ти її вкрадеш, кідь він її на штрангу веде?» «Ну та увидите же вкраду». Обігнув хлопець жида, визув єдну чіжму, положив на дражку. Прийшов жид позирать, файна чіжма. Праві про мого мошка, бо була добра. Але позирать другої не є. Та й давай глядати. Але хлопчисько взяв чіжму, жида перебіг та й положив другу. «Ай, вай, вай, вай, яка файна чіжма, говорить жид, же я там ту не взяв». Та й прив'язав козу гукрячкове і вернувся за першою чіжмом. Одв'язав бетанга хлопчисько козу, взяв чіжму і пішов собі. А бідний жид глядать наперед чіжму, а як не годен найти, та й давай глядати козу. «Конзьона, конзьона, конзьона!» Прийшов бетанга густрикове та й повідать:
1: «Стрик, мовле, коза ту,
0: що з нього зробимо? Одрубайме їй голову». Одрубали голову, взяли бамбухи з тої кози і за бука понесли. Але ту Жованиско хлопець говорить: «Стрик, а я з того жида і шматя вкраду». «Ну та як го вкрадеш, кідь він го на собі має?»
1: «Та увидите ж вкраду».
0: Взяв з кози голову та й пішов наперед жида, а там недалеко ярок був. Взяв головку та й до води пустив. Іде жид коло води і позирать на козу. «Ой, май, та де ти там пішла, та я мушу йти за тобою». Розблікся бідачисько і давай козу рятувати. А бетанка хлопчисько лем на туто чекав і шматя вкрав. Прийшов густрикове, похвалився, який є шиковний, але за то, же уж і файні зголоднів, наклав огня і почали м'ясо печі. Печуть собі, печуть, як ту нараз хлопець говорить: «Стрик, але ви то м'ясо не будете їсти».
1: «Та чом же бом не їв, кіть це уж допікать,
0: а варю вам же не будете». Пішов хлопчисько поза бучки, поза крячки і давай своїм киячиськом по бамбухах трепати. А міцно коло того стукать і так собі приповідать: «Йой, то не я козу вкрав, то стрико! То не я, кажу вам же, то стрико!» А бідний стрико, як то чув, то собі подумав, же то жид так б'є хлопчиська. Тайса так настрашив неборак, що взяв ногу на плечі і давай-ка легше домів.

Czaradnes zaran. Lemefem. Słuchaj, передавай другим. Lemefem.

Lem FM 106,6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

My złamy uły znamy. Razem dajemy FM.

0: Добрий день. Вітати вас, ваш музичний водитель Богдан Гамбал. Зачали сме од виняткової співачки, з котром смотрили сме на місяць над Татрами. Луція Вероніка Прус вродилася в 42-м році в Імстоці. Там ті ж скінчила музичну школу початкову в класи гушли. Потім перенеслася до Варшави і там скінчила середню школу музичну імені Фредерика Шопена на вокальним і піснярським відділі. На сцені дебютувала, коли взяла уділ в конкурсі, організуваним Брест Польське Радіо. Спосеред пару тисячі кандидатів журі вирізнило Луцію другом нагородом. Барс любиме спів той недочиненої польської співачки. Слухають настоти, котрі не знають польського язика. Але коли будете слухати Луції, вело зрозумієте, бо її дикція є явискова. А з її співу пробиятся велика культура і музична еленція.
1: Раз, два, 3, 4.

Днес наша музика поважна буде очевидно як швидко незвичайна. Артистка називається Елізабет Шварцкоп і вроджена є в 1915 році в Ярочині під Познанням. Вмерла в 2006 році в Шрунс в Австрії. Фантастичний сопран. Днес представився нам в арії оперетковій з оперетти Карла Целлера «Пташник» «Der Vogelhändler».

Ішов жовнір. Пролог. Ішла війна. Дія. Ішов жовнір до бою, за волю, за землю рідну свою. Ішов жовнір, кулі в руку імав, без ура, без прокляття, з кривдом в зубах, завзято німо. Ішов жовнір, не шмата. Ішов жовнір, папеску в руках пестив, долу діганяв, замріяв, задумав за ковмір хватити, до краю привезти. Ішов жовнір, лютого діганяв звір'я, вимітав від гною, думками городив рідне подвір'я. Ішов жовнір, гуцик поправляв на груди, не втече з серця, донесу, не згублю. Ішла куля, і в руку не жімав, і назад не вернув, в дірку гімнастерк доля штурила ружу червену. Ішов світ кологами, ішов світ колесами, сп'янів жовнір на землю приклякнув. На грудях молодих, що розлатим орденом, грудка кирви заклякла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала його.